šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 2000 МГц дажнių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Aš pasiilgau žydinčių

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Yra buvę atvejų, kai dėl itin stipraus čiaudulio lūžo šonkauliai, o 2007 balandžio mėnesį Anglijoje buvo užregistruotas čiaudulys, sukėlė stuburo lūžį.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 10-ąją. 1954-aisiais gimė Pet Shop Boys vokalistas Neilas Tenantas. Jis gimė Gosforto miestelyje. Baigęs mokyklą studijavo istoriją, grojo folk ansamblyje ir buvo muzikinio žurnalo Smash Hits reporteris. Su Chrisu Lau duetą Pet Shop Boys jubiliatą sukūrė būdamas 27 metų.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 10-ąją. 1509-aisiais gimė prancūzų šveicarų kilmės religijos reformatorius protestantas Džonas Kalvinas. 1931-aisiais gimė Kauno dramos teatro aktorius Algimantas Masiulis. 1942-aisiais gimė poetė Julija Jakentaitė. 1954-aisiais gimė Pet Shop Boys vokalistas Neilas Tenantas. Nuo 1980-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų pop atlikėja Jessica Simpson.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Moksliškai įrodyta, kad moterų skonio receptoriai yra jautresni nei vyrų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 10-osios horoskopai. Avinas, jei norite pataisyti pašlijusius santykius su mylimu žmogumi, drąsiai rodykite iniciatyvą, neslėpkite jausmų, pamąstykite, kuo galėtumėte nustebinti ir pradžiuginti brangų žmogų. Bus sėkmingi ir naujų užsimezgę santykiai. Jaučiam šiandien gali atgyti senos nuoskaudos, visgi bet kokius nesusipratimus patartina išsiaiškinti iš karto. Nekaupti širdyje pykčio. Nepamirškite, kad jums šiuo metu ypač reikalingi draugai, o ne priešai ar pavyduoliai. Dvyniai, šiandien būsite be galo romantiškai nusiteikę. Gali būti, kad dėl perdėto idealizmo nepastebėsite svarbių detalių, tad ateityje turėsite rūpesčių. Nevenkite pareigų, nepamirškite duotų pažadų. Vėžys, jei jaučiate nepasitenkinimo, patartina tuojau pat apie tai pasikalbėti su mylimu žmogumi. Jei to nepadarysite, užslėptas nepasitenkinimas ateityje trukdys vystyti šiltiems ir nuoširdiems santykiams. Liūtas, laisvės netikėtų permainų įdomių sprendimų ir pažinčių diena. Netūnokite užsidarę tarp keturių sienų. Išnaudokite kiekvieną pasitaikiusią progą, tinkamą dieną kelionėms. Mergelė, jei iš tiesų jaučiatės teisus, nenutylėkite, tai ir pasakykite pašnekovui. Pagaliau pasakykite ne visoms baimėms. Šiandien tinkama diena nuo jų įsilaisvinti. Svarstyklės, neteiskite artimųjų dėl padarytų klaidų. Verčiau palaikykite juos, padėkite jiems rasti išeitį. Tinkamas metas aiškinti santykius. Drąsiai rodykite iniciatyvą. Galite tikėtis nuo širdaus pokalbio. Skorpionas, šią savaitę sugėrėte daug neigiamos energijos, patyrėte daug įtampos, tad šiandien būtina apsivalyti ir pailsėti. Skirkite šią dieną šeimos reikalams, bendraukite, džiaukitės vienas kito draugyje, semkite teigiamų emocijų. Šaulys, pasistengite į daugelį dalykų pažvelgti plačiau. Tarp smulkmenų ir detalių šiandien greitai pasiklystumėte. Sugebėsite save padrasinti ir įtikinti, kad viskas klojasi gerai, kur kas geriau ir pasijusite. Ožiaragis, šiandien jūsų asmeninėme gyvenime turėtų įsivyrauti pusiausvyrą. Pagaliau sulauksite taip laukto ramesnio laikotarpio. Neskubėdami baiginėkite pradėtus darbus. Grandiozinių planų kol kas nekurkite. Ir nieko naujo nesimkite. Vandenis, nesavanaudiškai padėsite artimam draugui, pajusite, kad džiaugsmą patirite ne vien gaudamas, bet ir duodamas. Jausmų pasaulyje tvyrojęs chaosas pamažu rimsta, mintys dėliojasi aiškiai tikrieji jūsų troškimai ir poreikiai. Na ir žuvys, būsite kupini vilčių, dėja dauguma jų greičiausiai nepasiteisins. Užuot mėgavusius ramybę, teks padėti giminaičiams, spręsti artimųjų problemas. Jūsų norai ar priekaištai šiandien nebus suprasti.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 10-ąją. 1925-aisiais Deitono miestelėje Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo beždžionių procesas. Buvo teisiamas 24 metų mokytojas Kaupsas, išdrįsęs mokiniams dėstyti Čarlzo Darvino žmogaus evoliucijos teoriją. Mokytojas nubaustas 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bauda. 1943-aisiais antrojo pasaulinio karo metais sąjungininkų daliniai sulaipino Sicilijoje, Italijoje. 1968-aisiais įvyko pirmasis sraigtasparnio Mi-12 skrydis. 1973-aisiais po 300 metų trukusio Britų administravimo Bahamų salos pasiskelbė nepriklausomomis. 1976-aisiais Sovezo mieste šiaurės Italijoje dėl sprogimo chemijos gamykloje žuvo augmenyje ir apie 40 tūkstančių gyvūnų. Žmonių evakuacija pradeda tik Liepos 24-ąją. 1991-aisiais Borisas Jelcinas prisaigdintas pirmuoju laisvai išrinkto Rusijos prezidentu. 1997-aisiais Majamija, Jungtinėse Amerikos valstijose, prie savo namų nušautas pasaulinio garso madų kūrėjas Giannis Versace'is. Nuo 2012-aisiais buvęs Guns N' Roses gitaristas Slash'as gavo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gimęs kūdikis turi 300 kaulų, bet sulaukęs 25, jų teturi tik 206. Gimstantis žmogus neturi kelio girnelių, jos įsivysto tik po 2-3 metų.
0: Prie kavos puodelio. Reklama.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 10-ąją. 2000-aisiais buvo paskelbta informacija apie būsimas Britney Spears vestuves su N-Science žvaigžde Justinu Timberlake'u. Kitą dieną šią žinią atlikėjai paneigė, tačiau draugavo iki pat 2002-ųjų pavasario ir tikrai ketino susituokti.

0: 20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimu vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kuria siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra kurį pats nurodė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: šimtų ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Penktadienio rytas, atrodo, sakyčiau, ilgai lauktas, tačiau bent jau man šitą savaitę, žinokit, pralėkė greičiau negu įprastai. Aš jau šiaip esu ta, kuri visada skundžiasi, kad laikas kažkaip labai labai greitai bėga, bet šį kartą, žinokit, nu tikrai. Šitos savaitės visiškai nepastebėjau, nesupratau, kur jį dingo, kur tas laikas ir kur visa veikla, kurią turėjau padaryti. Aišku, aš po kiekvienos savaitės turbūt turiu tam tikrų reikalų, kuriuos aš perkeliu vis kitai ir kitai savaitei. Dabar jau suprantu, kad nebėra laiko tiesiog tą daryti, tai stengiuosi viską sutalpinti. Paroje mažai valandų, vasaroje mažai laiko, bet nu, kažkaip turbūt mes visi esame pratę prie to lėkimo. Tai tikiuosi, kad bent jau šiandien jūs turit kažkokį planą, ką veiksit po visų darbų, po visų reikalų, kas jūs šiek tiek nuleis ant žemės, leis pasimėgauti vasarą, pasimėgauti penktadienio, ateinančių savaitgalių ir aišku gera kompanija. Bet prieš tai mūsų laukia dar visa darbo diena, o iki pat 12 tą nuotaiką penktadieninio palaikyti jums padėsiu ir aš Gintarė. Tai būkim kartu, pradėkim dieną kartu su muzika, čia šį kartą bent jau kažkaip galvoju, kad apie lietų gal nereikėtų klausytis dainų, bet nu labai gražus darbas, labai noriu jums jį pagroti, tai mes dieną pradedam kartu su Sam Fender ir Olivia Dean, Raymine.

0: cazzo dei signori.
1: Radio Scapsi. Rytas su Gintare.
2: Pasižvalgom, kokiagi šiandien diena pas mus už lango, mes jau pasitinkam Liepos 10-ąją, saulė šiandien teka 4 valandos 54 minutės, leisis 21 valandą 54 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė ir šiandien yra 7 broliai miegantis. Norėtųsi tikėti, kad tą dieną paminėjus kažkaip tas lietingas oras pasibaigs ir atrodo, nu mes turbūt kiekvieną vasarą tą turim. Bet kažkaip vis sunku priprasti, kad atsibundi vidury vasaros ir matai, kad oras degintis šiandien tikrai vėl neleis. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim tolyn, o aš dabar jūs kviečiu pasilikti su muzika ir nepamirškit geros nuotaikos, nu ir aišku, jau pats laikas ir kavai.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Sužinokim, kokia gi diena. Šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Esate aktyvus, džiugiai ir maloniai nusiteikę, linkę bendrauti ir juokauti, tačiau daugiausiai sudėmesio ir jausmų šiandien pareikalau šeima, namai, palanku praleisti laiką su tėvais, artimais, giminaičiais, jie padės jums pasigilinti į save. Jautis. Ko gero, šiandien daugiausiai sudėmesio pareikalaus rūpestis visuomenės, bendruomenės ar draugų bičiulių reikalais. Imsite spręsti stringančius komunikavimo su užsienio šalimis klausimus arba aukštojo mokslo problemas. Dviniai, esate aktyviai visuomeniškai nusiteikę, linkę imtis veiklos, spręsti problemas, tačiau nemažiau laiko teks skirti ir darbo reikalams, spręsti jame susikaupusias emocines problemas ar atostogų poilsio, suksite galvą, kaip visą tai suderinti su finansinėmis galimybėmis. Vėžys. Šiandiena jums dar palankesnė negu vakarykštė. Itin puikiai santokai vykti į užsienio dar labiau piligriminę kelionę. Krikštynoms dalyvauti religinėse iškilmėse, galiausiai panirti į dvasinės praktikas ir pradėti netradicinės medicinos, psichologijos sritis. Liūtas. Norisi tikėtis, kad atostogaujate ar bent jau laiką leidžiate taip, kad galėtumėte atstatyti savo sveikatą. Esate labai emocingi, dvasiškai nusiteikę laikas itin palankus rimtesnėms asmeniniams transformacijoms, imtis askezės ir rimtesnių dvasinių praktikų ar pradėti ilgalaikį sveikatinimosi ciklą. Mergelė. Esate itin idealistiškai nusiteikę, pasiruošę save atiduoti kitiems partneriui, draugams, bičiuliams, imatės visuomeninės veiklos. Visa tai netiesiogiai padeda spręsti ir meilės, laisvalaikio, santykio su vaikais klausimus. Svarstyklės. Puikus laikas suderinti profesinius ir asmeninius reikalus, pasirūpinti tuo, kad visi būtų patenkinti. Galbūt peržiūrėti, sutvarkyti darbotvarkę ar pradėti dirbti iš namų, keisti verslo arba darbo vietą. Skorpionas. Tikėtina, kad visas jūsų dėmesys skirtas atostogoms, poilsiui ir atsipalaidavimui su mylimu žmogumi ar vaikais. Energija trykštate itin palankus laikas meilės ryšiui, romantiškai kelionei, ypač užsienį ar bent prie didesnio vandens telkinio. Šaulys. Su tėvų artimųjų pagalba per paveldėjimą spręsis ilgai jus kamuojančios finansinės problemos ar ilgai besitęsiantis pajamų ir išlaidų suderinimo klausimai. Aktyvumas ir optimizmas trykšta per kraštus, esate linkę sužavėti aplinkinius, ypač savo partnerį, tai itin palankus laikas meilės ryšiui. Ožiaragis. Puikus laikas išspręsti jūs užkamavusias asmeninės problemas. Bendrausite, rasite jūs suprantančių ir palaikančių žmonių, sulauksite palaikymo atjautos iš partnerio, imsitės pertvarkų tiek namuose, tiek darbe. Vandenis. Jūsų dėmesys pastaruoju laiku krypsta daugiau į asmeninius reikalus, sprendžiate gilias vidinės problemas, daug laiko ir dėmesio skiriate artimai aplinkai, santykiams su vaikais, laisvalaikiu ir kūrybai siekiate kuo labiau atsiduoti kitiems, tačiau jaučiatės kiek apriboti bendravime. Tai laikas, kuomet galite atsikratyti nemažos dalies baimių ir kompleksų. Neržuvis. Nuostabios dienos, kuomet gyvenimas tiesiog sklandus, problemos sprendžiasi tarsi savaime, jūsų norai ir planai realizuojasi, ar juos padeda realizuoti vaikai, draugai. Tik svarbu pernelyg neužmiršti ir nepulti išlaidauti.

0: reklamas. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionė laiku šį kartą jūs pasitinka 2016-ieji Calvin Harris ir My Way.
2: Atgal į ateitį.
3: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytis su Gintare.
7: Etrija netrukus ir pirmosios mūsų etrija šio ryto žinios laidoje, tai palieku jūs kartu su jumis, iš karto po to dar šiek tiek muzikos, nu aš pas jūsų grįšiu jau po 8.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumentu šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimo vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kuria siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiemė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra kurį pats nurodė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etryje prasideda, įsivažiuoja rytas ir galbūt kažkam dabar pats laikas kavos puodeliui, galbūt kažkas startuoja su darbais reikalais, gal kažkas tik keliasi iš lovos. Kad ir koks tas jūsų rytas dabar bebūtų, aš labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų gerai leidžiat laiką. Net jeigu esat darbuose, net jeigu turit krūvas reikalų, vis tiek kažkaip labai norisi tikėti, kad penktadienis jūsų namuose, jūsų automobilyje, jūsų darbe, jūsų ofise, kad ir kur jūs dabar bebūtumėt, yra toks, apie kokį galima tik pasvajoti su plačia šypsena ir daug, daug muzikos. Būtent apie tokį penktadienį mes šiandien turbūt labai daug ir muzikoje kalbam. Netrukus čia jūsų laukia ir ryto dainos rubrika, tai sužinosit, koks kūrinys šiandien jums kels nuotaiką.

0: minutės. Vardadienius šiandien švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Ir šiandien yra 7 broliai miegantis. Norėtųsi tikėti, kad tą dieną paminėjus kažkaip tas lietingas oras pasibaigs. Ir atrodo, nu mes turbūt kiekvieną vasarą tą turim. Bet kažkaip vis sunku priprasti, kad atsibundi vidury vasaros ir matai, kad oras degintis šiandien tikrai vėl neleis. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim tolyn, o aš dabar jūs kviečiu palis pasilikti su muzika ir nepamirškit geros nuotaikos, nu ir aišku, jau pats laikas ir kavai.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai,

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai ir toliau jūs kviečia klausytis geros ir laiko patikrintos muzikos. Šį kartą kviečiu jūsų 2021-uosius, kuomet 28-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Biplan darbas Vasara nesibaigs.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Dabar jau turbūt galiu prisimti visą atsakomybę, sakydama, kad ryto dainos rubrikoje tikrai garsinkit radijo imtuvus. Čia jūsų dėmesio į nuostabus kūrinys, kuris ne tik primins, kad vasara, ne tik primins, kad penktadienis, ne tik privers jūs šokti automobilyje, bet lygiai taip pat tikrai tikiu, kad jau ir jūsų dėmesį, jūsų meilę, kaip daina, tikrai jau yra pelniusi. Čia Hugel, Ultranate, Imal Angel, Moving to the Sun.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Kelkimės rubrikoje Atgal į ateitį 2004-uosius. Čia pasitinkam James Blunt ir You Are Beautiful.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytmusai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Jūs jaučiatės gerai. Mūsų penktadienis po truputėlį įsivažiuoja. Sulig kiekvieną valandą mes turim vis mažiau laiko iki savaitgalio pradžios. Ir jeigu įprastai turbūt mes skaičiuojam valandas, vieną valandą dirbu, dvi valandas dirbu, tris valandas dirbu, tai penktadienį teko girdėti iš kai kurių klausytojų, kad imatės tokios įdomios taktikos ir gudravimo ir skaičiuojat valandas atgal. Kiek čia liko iki to savaitgalio, tai darykim kaip patogiau, kaip greičiau tas laikas lekia ir laukim ateinančio savaitgalio. Etrija netrukus žinios, iš karto po jų dar šiek tiek muzikos, o mes susigirdime jau nuo devintos.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumento šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimu vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kuria siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra tas, kurį pats nurodė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: Radies kapsei. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Dar viena ir šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Tai yra ta valanda, kurioje jau aš pas jūs atkeliauju su dar daugiau muzikos, nes jūs esat žvalesni, prabudę. Didžioji dalis jūsų, kurie startuoja su darbai šiek tiek vėliau, jau irgi turbūt esat prisijungę, tai netrukus čia jūsų laukia jūsų pačių top trejetukas. Tai yra mylimiausios jūsų dainos. Likit kartu, po keletos kūrinių sužinosit, kokios jos. Excuse me.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Keliaujam prie jūsų top 3 tuko. Prieš mano akis 3 kūriniai, kuriuos jūs patys esat išrinkę kaip savo mylimiausias dainas. Mano vienintelis darbas sudėti į top 3 tuką ir jums jas pagroti. Taigi, pasižvalgom ir pasiklausom, kokie kūriniai jums patinka ir pasižiūrim, ar jie tik šiam penktadieniui. Taigi čia pasitinkam Dua Lipa ir Pierre de Mer, These Walls.
5: Trečia vieta.

0: mūsų top trejetuke nemažai David Guetta'os bus, tai pradedam pirmasis kūrinys, prie kurio jūs prisilietė, tai David Guetta, Alpha Wild ir Ava Max, Forever Young.
1: Antra vieta.

0: Na ir niekada turbūt neatsibos sakyti dar kartą. David Guetta, čia jau trečiasis jūsų top trejetuko kūrinys. Third Party featuring John Martin, Human.
1: Pirma vieta.

0: Ещё 20 МГц удачню, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Ритас Сугентаря.
2: Ритас Сугентаря.
3: Гентарес ТОП 3.
4: Tikiuosi, kad turėjot to laiko pašėlti, arba iš tikrųjų, arba bent jau viduj, sėdint kažkokiame susirinkime, susitikime, arba dirbant kartu su kolegomis, kurie gal nelabai suprastų, ko jūs čia šokinėjat. Bet jeigu muzika jums padeda išgyventi darbo dieną, tai labai labai džiugu, mes artėjam link pietų pertraukos. Šioje valandoje man dar liko jums pristatyti savo top trietuką, tai prie jo ir keliauju. Čia jį pradeda Ale Farben ir Baby Goodbye.
5: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji paskutinioji daina, su kuria užbaigsim šiandieninį mano top trietuką, tai lietuviškas darbas, Rokas Jan ir Iš tų akių.
1: Pirma vieta.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame laiku su muzika, tai 2000 metai Backstreet Boys ir The Call.
5: Atgal į ateitį.
7: Hello.
8: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't...

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Tikiuosi jaučiatės gerai. Mūsų penktadienis po truputėlį įsivažiuoja. Sulig kiekvieną valandą mes turim vis mažiau laiko iki savaitgalio pradžios. Ir jeigu įprastai turbūt mes skaičiuojam valandas, vieną valandą dirbu, dvi valandas dirbu, tris valandas dirbu, tai penktadienį teko girdėti iš kai kurių klausytojų, kad imatės tokios įdomios taktikos ir gudravimo ir skaičiuojat valandas atgal. Kiek čia liko iki to savaitgalio, tai darykim kaip patogiau, kaip greičiau tas laikas lekia. Ir laukim ateinančio savaitgalio. Etrija netrukus žinios, iš karto po jų dar šiek tiek muzikos, o mes susigirdime jau nuo devintos.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO viršūnių susitikimo metu Ankaroje Lietuvoje su kitomis valstybėmis pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama stiprinti nacionalinius gynybos pramonės ir gamybos pajėgumus bei plėtoti daugiašalį bendradarbiavimą bendruose įsigijimuose. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, šiuo susitarimu siekiama, kad šalių nacionalinės gynybos ir saugumo poreikiai būtų užtikrinami veiksmingiau. Pasirašyto dokumento šalys įsipareigoja didinti gynybos tiekimo grandinio atsparumą, operatyvumą ir saugumą, spartinti svarbiausių karinių pajėgumų įsigijimą bei diegimą. Taip pat stiprinti nacionalinių gynybos sistemų sąveikumą. Pasak ministerijos tikimasi, kad glaudesnis bendradarbiavimas padės efektyviau naudoti išteklius, didinti gynybos įsigijimo efektyvumą ir greičiau užtikrinti kariuomenėms reikalingus pajėgumus. Šalys taip pat susitarė steigti konkrečių pajėgumų įsigijimų koalicijas, pasitelkiant NATO paklausos agregavimo procesą. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu Čekiukų byloje. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isodą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras Darius Valkavičius. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms, turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Tačiau pastarasis poreikis dar bus tikslinamas pagal galimybės perskirstyti asignavimus tarp priemonių. Individualios pagalbos kompensacija skiriama žmonėms, turintiems negalę ir jiems reikalinga kitos mens pagalba. Jei vyriausybė pritars, pinigai bus skirti iš valstybės vardų skolintų lėšų. Estijoje pratrūkus užtvankai Tervoje, Valgos apskrityje buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus gerokai padidino vandens kiekį. Mero teigimu vėliau tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo. Po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesniai išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kurią siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpolius prieš laivus oficialiai neprisiėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra kurį pats nurodė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Lieka atrodo visai nedaug to laiko, mes jau po 10:00 čia su jumis susigirdim, netrukus eteryje ir muzikinė ruletė jūsų laukia, tai aš keliausiu jai ruoštis, o jūs būtinai likit kartu, sužinosit, į kuriuos metus kelsimės, su kokiomis dainomis keliausim ir kuriuos šiuo metus aplankysim. Dar tikrai daug veiklos mes turim kartu su jumis šioje laidoje, tai niekur nepabėkit, niekur nedinkit, tikrai gerą laiką turėsim. Ir po truputėlį artėjam link pietų pertraukos, kas reiškia, jog lieka dar mažiau laiko iki savaitgalio, o tai yra tikrai priežastis šypsotis.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrika mūsų eteryje ir čia mes keliaujame į 2025-uosius. Tų metų, 28 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Sasha Song ir muzika negroja.
6: Bet

Šiandien muzikinėje ruletėje net nežinau, kaip pasakyti. Ar labai toli atgal keliausim ar ne, mes lankysimės 2018 metuose ir... 8 metai muzikai, pamiršti muziką turbūt tikrai yra visai nemažai, tai pabandom pasižiūrėti, kokius gi kūrinius šiandien prisiminsim. Ir pirmasis jų, čia Drake ir In My Feelings.

Antroji daina, kuri šiandien pas mus atkeliauja iš 2018-ųjų, iš mūsų kelionės po būtent tą laikotarpį, tai visiems puikiai pažįstamas, drįsčiau sakyti net nepamirštas, George Ezra ir

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūs į 1999-uosius ir čia mes kelionę tęsime kartu su ATB darbu Don't Stop.
4: Atgal į ateitį.

0: Radio Escápsel. Rytas su Gintarė.
1: Tai tiek visko būtent šioje ryto laidos valandoje. Keliausim netrukus mes su jumis jau ir prie valandos pabaigos. Tai reiškia, kad išgirsim dar kartą tradiciškai, baigiant valandą žinias. Iš karto po to jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o jau po 11. Aš atkeliausiu sudėlioti paskutiniuosius taškus ant i, paskutiniosios rubrikos prieš savaitgalį ir labai labai tikiuosi, kad dar būsit kartu iki pat pietų.

0: Dedişimiz uyumak eğer sabahın yok. Dedişimiz yazın sualında sper para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Lietuva kartu su 10 čia NATO sąjungininkų prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31. Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviai koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Paskirtas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Vis dėlto anot jo svarbu nepamiršti, kad pagrindinis mūsų šalies užsienio politikos prioritetas yra ne tai, o saugumas. 2021 pabaigoje Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paštrėjo. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtą diplomatinės ir ekonominės sankcijas. Europos komisija kreipėsi 4 Europos Sąjungos narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas. Taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti ES teisingumo teismui. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Vokietija ir kitos šalys domisi Švedijos gynybos grupės SAP naikintuvų sistema Gripen. Birželio pabaigoje Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naujausių naikintuvų Gripen E įsigijimo. Gegužės pabaigoje Ukrainos prezidentui lankant šioje Skandinavijos šalyje valstybės paskelbė, kad Kijevas nusipirks iki 20 naikintuvų, o Švedija pranešė dovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą. Italija paskelbė apie sprendimą įsiųsti šalies du šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius, turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Na štai, paskutinysis jau ir mūsų pasisveikinimas šioje dienoje baigėsi. Mūsų laikas kartu lieka paskutinios kelias 10 minučių, per kurias mes dar tikrai turim ką nuveikti ir tikrai spėsim. Čia mes būtinai turim su jumis keliauti ir į rubriką Senas geras, tai klausysimės muzikos, netrukus tą ir darysim. Ir jau po keletos kūrinių čia jūs sužinosit, su kokiomis dar rubrikomis mes būsim, ką veiksim, kur keliausim ir kaip užbaigsim pirmąją dienos pusę. Tai būtinai būkit kartu. Jeigu tik tai ką tik prie mūsų prisijungia, tai žinokit, kad rytas su manimi Gintarė čia mūsų etrija ir mes kartu iki pat pietų pertraukos.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44 daugiau 4. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliausime su amerikiečių dainininku Jason Derulo ir jo kūriniu Trumpets. Ši daina buvo išleista kaip ketvirtasis singlas Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Europos rinkose, bei trečiasis singlas Jungtinėje karalystėje iš jo trečiojo studijinio albumo Tattoos. Na ir nors tuo metu daina dar nebuvo išleista kaip singlas Jungtinėse valstijose, ji jau buvo įtraukta į JAF albumo versiją Talk Dirty. Trumpets buvo išleista kaip penktasis singlas iš būtent šio albumo ir nuo to laiko pasiekė 14. Vietą jie Billboard Hot 100 sąraše. Na ir po to jau, kai pasirodė kai kuriuose tarptautinėse rinkose JAF, tai iš tiesų labai labai daug dėmesio šitas kūrinys susilaukė. Ir viena iš tikrųjų turbūt tikrai labiausiai žinomų jo kūrinių. Ir vairiausios radijos stotis labai gyrė šį kūrinį Australijoje, pavyzdžiui, ir įvairiose kitose šalyse šiam kūriniui sekėsi Naujoji Zelandija, Norvegija, Škotija, sekėsi labai puikiai, buvo užimtos aukščiausios pozicijos topuose, Jungtinė karalystė lygiai taip pat, kai kuriuose šalyse galbūt ne taip labai gerai buvo įvertintos, bet tikrai nesutrukdė šiam kūriniui pelnyti ir daugelio apdovanojimų, 7 kartus platinos apdovanojimas Australijoje, 3 kartus platinos Naujojoje Zelandijoje, taip pat Jungtinėse valstijose, Danijoje, Jungtinėje karalystėje platina, auksas Vokietija, Italija. Nu, šis kūrinys tikrai neveltų ir sakau, kad yra vienas labai žinomiausių, gerai vertintas ir atnešęs tikrai Jason Derulo.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.

0: 2018. Liepos 10 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Clean Bandit featuring Demi Lovato. Solo.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlieji. Mūsų laikas šiandien kartu jau baigėsi ir tai reiškia, kad man tenka su jumis atsisveikinti. Labai neliūdžiu, prisipažinsiu, labai tikrai neliūdžiu, todėl kad savaitgalį jau labai labai laukiu. Tai mes dabar su jumis susigirdėsime jau pirmadienį, šiek tiek po septintos. Gero lengvo savaitgalio, kad ir ką veiksit, ar bus intensyvus, ar kažkokių planų turit, darbų turit. Net jeigu dirbsit kažką, svarbiausia, kad rastumėt laiko poilsiui. Būtent apie tai ir yra savaitgalis, tai saugokit save, būkit gerai nusiteikę, šypsokitės ir dabar sakau skanių pietų ir gero likusio penktadienio. Ate!

0: 1000 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Lietuva kartu su 10 čia NATO sąjungininkų prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31. Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviai koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Paskirtas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Vis dėlto anot jo svarbu nepamiršti, kad pagrindinis mūsų šalies užsienio politikos prioritetas yra ne tai, o saugumas. 2021 pabaigoje Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paštrėjo. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtą diplomatinės ir ekonominės sankcijas. Europos komisija kreipėsi 4 ES narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas ES valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas. Taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti ES teisingumo teismui. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Vokietija ir kitos šalys domisi Švedijos gynybos grupės SAP naikintuvų sistema Gripen. Birželio pabaigoje Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naujausių naikintuvų Gripen E įsigijimo. Gegužės pabaigoje Ukrainos prezidentui lankantis šioje Skandinavijos šalyje valstybės paskelbė, kad Kijevas nusipirks iki 20 naikintuvų, o Švedija pranešė dovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą. Italija paskelbė apie sprendimą įsiųsti šalies 2 šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius, turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 10-ąją. 1954-aisiais gimė Pet Shop Boys vokalistas Neilas Tenantas. Jis gimė Gosporto miestelyje, baigęs mokyklą studijavo istoriją, grojo folk ansamblyje ir buvo muzikinio žurnalo Smash Hits reporteris. Su Chrisu Lau duetą Pet Shop Boys jubiliatą sukūrė būdamas 27 metų.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643

0: Lietuva rengiasi pasinaudoti galimybę koriguoti ES bendrosios žemės ūkio politikos reglamentuose 2027-aisiais skirtas tiesioginės išmokas žemdirbiams 58 milijonus iki daugiau kaip 671 milijonų eurų. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, reglamentų pakeitimai numato, kad valstybės narės galės padidinti arba sumažinti kitų metų asignavimus, neviršydamos kiekvienai šaliai nustatytų ribų. Laikinai einantis Žemės ūkio ministro pareigas, Andrius Palionis siūlo Lietuvai pasinaudoti galimybę padidinti jai skirtą ES tiesioginį išmokų voką. Saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų steigimui skirta 193 milijonai eurų, o atsinaujinančios energijos projektus įgyvendinančios Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės jau gavo 19,5 milijono eurų. Būsimas bendrijas iš viso įsteigė 14 savivaldybių, pranešė energetikos ministerija. Valstybės kontrolė ragina Seimą nepritarti siūlymui pavesti institucijai iki spalio atlikti registrų centro kibernetinių incidentų valstybinį auditą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad dabar projekte numatytų terminų toks pavedimas būtų objektyviai neįgyvendinamas. Anot jos, valstybės kontrolė šiuo metu neturi specifinių kibernetinio saugumo incidentų tyrimo kompetencijų, todėl tokiais atvejais ekspertų paslaugas perka rinkoje. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradės teikti lengvatinės paskolos ūkininkams jau sulaukta daugiau kaip 500 paraiškų. Atsižvelgusi didelį aktyvumą, finansų ministerija planuoja priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pažymė, kad pirmieji priemonės rezultatai parodė didelį apyvartinio kapitalo finansavimo poreikį žemės ūkyje. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimų. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtį susijusią su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms naudojimo baseino rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausimus mūsų radijo stotyje, kreipkitės telefonu 06984872.
1: Tai radijo stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Ketvirtadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape Andrius Skerlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. UEFA konferencijų lygos atrankoje startavę Kauno rajono Hegelman lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linamės Kont futbolininkais iš Estijos. Ketvirtadienį Šiauliuose finišavo 9 dienas trukęs Europos merginų 18 metų tinklinio čempionato antros grupės turnyras. Pirmasis į Lietuvoje vykęs finalinis Europos čempionato etapas pasižymėjo itin didelę intrigą kovoje dėl aukščiausių vietų. Šeimininkių teisėmis Europos čempionate dalyvavusios lietuvės turnyrą užbaigė be pergalių, bet su dideliu nekainuojamos patirties bagažu. Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos rinktiniai pergalinkai finišuoti nepavyko. Patirta nesėkmė 0-3. Liepos 6-7 dienomis vykusiame Ido pasaulio gatvės šokių čempionate Slovenijos Medvodės mieste dalyvavo 26 šalių atstovai. Čia suvažiavo daugiau nei 2000 šokėjų. Šiose varžybose dalyvavo šokių studija Tavo Fortuna iš Panevėžio. Ji dalyvavo saugusių antrosios grupės kategorijoje 39 metai ir vyresni ir production grupės, kurioje šoko daugiau nei 24 šokėjai kategorijoje. Lietuviai iškovojo pirmasis vietas, tapdami pasaulio ir pasaulio taurės čempionais. Studijai vadovauja Inga Slivkienė su sūnumi Dovydu Slivka.
1: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 10-ąją. 2000-aisiais buvo paskelbta informacija apie būsimas Britney Spears vestuves su NSYNC žvaigžde Justinu Timberlake'u. Kitą dieną šią žinią atlikėjai paneigė, tačiau draugavo iki pat 2002-ųjų pavasario ir tikrai ketino susituokti.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 28272.

0: тысячам дую на ГГРС удачно, три тысячам театр свайл на Сбербара. Радио Стотис Капсель.
1: Eteryje žinios. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkų prisijungė prie vieno svarbiausio alijanso stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-31. Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviai koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Vis dėlto anot jo svarbu nepamiršti, kad pagrindinis mūsų šalies užsienio politikos prioritetas yra ne tai, o saugumas. 2021 pabaigoje Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paštrėjo. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šalį pritaikė griežtas diplomatinės ir ekonominės sankcijas. Europos komisija kreipėsi 4 ES narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas ES valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas. Taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovenija turi per 2 mėnesius atsakyti ir ištaisyti Europos komisijos nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę. Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti ES teisingumo teismui. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Vokietija ir kitos šalys domisi Švedijos gynybos grupės SAP naikintuvų sistema Gripen. Birželio pabaigoje Ukraina pasirašė sutartį su Švedija dėl 16 naujausių naikintuvų Gripen E įsigijimo. Gegužės pabaigoje Ukrainos prezidentui lankant šioje Skandinavijos šalyje valstybės paskelbė, kad Kyjevas nusipirks iki 20 naikintuvų, o Švedija pranešė dovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų Ukrainos oro gynybą. Italija paskelbė apie sprendimą įsiųsti šalies du šnipinėjimų kaltinamus Rusijos piliečius, turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: 102,3 MHz Дежньо. Радіо Скапси. Eteryje laida Geros dienos.
1: Nieko nėra smagiau, kaip sveikintis penktadienį jau po pietų su jumis ir pranešti, kad jau artėja savaitgalis. Kelios darbo valandos ir jau būsime laisvi ne tik aš, bet ir jūs. O jeigu jūs atostogaujat, tai jums tiesiog jokio skirtumo. Penktadienį po pietų, penktadienį iš ryto, o galbūt ir ketvirtadienį. Jums išeiginės, jums atostogos, mėgaukitės tą nuostabę vasarėlę. Tai labas visiems, čia prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Lydžiu jūs į dar vieną puikų vasaros savaitgalį. Geros dienos eteryje ir kaip visuomet laidos pradžioje, trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Tai jau užsiminiau, penktadienis Liepos 10-oji šiandien jau. Šiandien 7 broliai miegantis. Ką tai reiškia, nesakysiu, bet liaudyje yra visokių pokalbių ir minčių, kad jeigu jau šiandien lyja, tai žinokit, dar 7 dienas arba savaitės lis. Šiandien Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirime švenčia vardo dienas. Sveikinam varduvininkus ir žinoma keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1980-aisiais būtent šiandien Jungtinėse Amerikos valstijose gimė populiari amerikiečių popmuzikos atlikėja, televizijos žvaigždė ir aktorė, išgarsėjusi dar 1999-aisiais su kūriniu I Wanna Love You Forever. Žinoma, kalbame apie pačią Jessica Simpson. Sveikinam ją su gimimo diena ir būtent I Wanna Love You Forever tęsia laidą Geros dienos. We'll be right back.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, keliaukime į 2006 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 57 pozicija, Braliukai Latvijai, Brainstorm ir jų darbas Lonely Feeling.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys.

0: Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, keliaujam į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį 2024-aisiais ir čia sutinkame tikrai puikų darbą atgimusi naujai, Giovanni ir Taja, Jūra.

0: Ama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: New music.
7: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. Šiandien šalyje daugelį rajonų dar palinos, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnyje, naktį kai kur galimas ir rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, dieną gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas vyraus šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Visada čia grojame kūrinį, kuris vienais ar kitais metais bent vieną savaitę yra buvęs Anglijos topo viršūnėje. Tai šį kartą 2002. Vieną savaitę pirmoje pozicijoje Liberty X. Čia

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, ją užbaigime vasariškai. Vasara kabrioletinė, adrina ir antras kvėpavimas. Čia eteryje lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių ir būtinai vėl susigirdėsime.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnio alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumo regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Robertas Kaunas neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga perina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne politinės diskusijas ar debatus. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios. Vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovei Lukol priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukrainai toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus, Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas. Pasak Kijevo, degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais, dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Pataikyta į vandens autocisternas, jos tiesiog užsiliepsnojo, į nudažytus pienovežius, tas pats degė ten buvęs dizelinas. Pataikyta ir į esą makaronos gabenantį sunkvežimį, bet kai dega makaronai, nekilo tokie juodi dūmai. Akivaizdu, kad viduje degalų bakai. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijams žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo. Taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Donaldas Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki visi, prie mikrofono Robertas, artimiausios 3 valandos su jumis. O šią valandėlę turėsim puikų darbą iš 2005-ųjų rubrikoje Gerą prisiminti. Neplenksim lietuviško top trietuko, žinoma informacija apie orus, na ir taip, prisiminsim šios savaitės naujieną. Visa tai nuo 14 iki 15 mūsų radio eteryje.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. Šiandien šalyje daugelį rajonų dar palinos, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnyje, naktį kai kur galimas ir rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, dieną gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas vyraus šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: зачинтую на вірцу дежню.
1: Радіо Скапси.
2: Гей-гей-гей, герозінос!
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti, tik reiktų pradžiai jį pristatyti. Tai šiandien mūsų žvilgsnis į 2017 metus, tikrai senai tai buvo, bet dainos išliko ir kai kurios populiarios dar iki šiol. Pradėkim nuo Lilas ir Inominė. Leisk man šlykštėtis.
4: Užsimkim vietas, nesimpatiškam bare. Salės gale, tu tokia graži, prietimui sila, mano pakol nemato, niekas nemato.

Į eterį primenu mes 2017 metų lietuviškame top 3-tuke Lilas ir Inomine baigė savo pasirodymą, o čia į eterį veržiasi Hipendlės ir Kastetas, iškritęs iš mėnulio.

Nuo mėnulio grįžkim prie realybės. Lietuviškas top trietukas 2017 metai. Lilas Ritomine buvo, Hipendlės ir Kastetas buvo. Metas ir šiek tiek moteriško balso jėteriai paleist. Monique, palauk dar.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Labai jau greit prabėgo antroji geros dienos valanda. Priminsiu, kad geros dienos šį penktadienį iki 17. Kai kam visiškai neužilgo prasidės ir paskutinė darbo valanda. Kaip žinia, kai kas penktadienis dirba trumpeliau, tai sveikinu jūs ir apie tai beje pakalbėsim iškart po 15 valandos žinių.

0: Dedişim duyunu geçer sudaşın yok. Dedişim gazın su alında sper para. Radio Stotis kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnio alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumo regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Robertas Kaunas neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos. Gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga perina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne politinės diskusijas ar debatus. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios. Vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovei Lukol priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukrainai toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus, Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas. Pasak Kijevo, degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais, dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Pataikyta į vandens auto cisternas, jos tiesiog užsiliepsnojo, į nudažytus pienovežius, tas pats degė ten buvęs dizelinas. Pataikyta ir į esą makaronos gabenantį sunkvežimį, bet kai dega makaronai, nekilo tokie juodi dūmai. Akivaizdu, kad viduje degalų bakai. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijams žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo. Taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Donaldas Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: 120 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda, valandos pabaigoje antros sakiau, kad tikrai baltas pavydas ima tiems, kurie atostogauja arba, na, šiandien baigia darbus anksčiau, jiems jau paskutinė darbo valandėlė prasidėjo, na, o mes kol kas draugaukim ir smagiai laiką leiskim, mūsų eterį iki pat 17 geros dienos ir čia prie mikrofono aš Robertas. O kad būtų dar smagiau, keliaut į penktadienį ir artėjantį savaitgalį, Farelas Williamsas, happy mūsų eterį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečia į 2003 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 28 pozicija. No Dub darbas Running.

0: šimtų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, naktį kai kur galimas ir rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, dieną gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vyraus šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka du vienodus skaičius. 20 ir 20. Sudėkim ir turėsim 2020-ieji. Tai keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Jonas Blue ir Max bendro darbo Naked.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kurie iš mūsų klausytojų taip pat ir darbų šiandien baigė ir jau šią savaitę tikrai į darbus nebegrįž, džiaugiuosi už jūs. Na, o mes dar valandėlę kitą pasikankinkim, pasimėgaukim geru darbu ir jau keliausim taip pat į savaitgalį. Kol kas 16 valandą žinios, o iki jų mus lydi Nombeko

0: 102,2 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапси. Реклама.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 482.

0: 2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnio alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumo regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Robertas Kaunas neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga perina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne politinės diskusijas ar debatus. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios. Vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip skelbiama smogta naftos saugykloms keliuose regionuose. Socialiniuose tinkluose paviešintuose vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir dūmų stulpai virš bendrovei Lukol priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko. Ukrainai toliau atakuojant Rusijos logistikos linijas ir naftos objektus, Maskva ieško būdų, kaip aprūpinti savo pajėgas. Pasak Kijevo, degalus Maskva dabar veža užmaskuotais sunkvežimiais, dažnai renkasi alternatyvius kelius, o kartu su kroviniais vyksta ir apsauga. Pataikyta į vandens auto cisternas, jos tiesiog užsiliepsnojo, į nudažytus pienovežius, tas pats degė ten buvęs dizelinas. Pataikyta ir į esą makaronos gabenantį sunkvežimį, bet kai dega makaronai, nekilo tokie juodi dūmai. Akivaizdu, kad viduje degalų bakai. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijams žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinė Amerikos valstijų ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo. Taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Donaldas Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, kurioje tikrai netrūksta smagių dalykų. Visų pirma, ir gera prisiminti, ir savaitgalio orai, ir iš savaitės naujiena, taip pat ir Roberto Top 3. Trys dainos, su kuriomis jūs lydėsiu ne tik į šį vakarą, bet ir į savaitgalį. O dabar prie reikalų. Visų pirma, visiškai netrukus gera prisiminti, šiek tiek muzikos, ten ir keliausim.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2002 metai, grojamiausių dainų šimtukas, 29 pozicija. Lietuvos radio chuliganai, grupė Biplan ir jų darbas ant

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, naktį kai kur galimas ir rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje vietomis trumpai palis, dieną gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vyraus šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį jau apie 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: pirmos dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinukas nuskambėjo ir pats metas čia į eterį leisti tris kūrinius, su kuriais noriu jūs lydėti į savaitgalį. Pradėkim nuo GN darbo. Važiuoju kur

su Džian kūriniu šį penktadienį jau širdį apdainavo, metas apdainuoti ir kitas kūno dalis. O jei rimtai, antrasis kūrinys mano top 3 tokie Weekend ir Doja Cat, In Your Eyes.

Artėja prie pabaigos mano top 3-tukas. Priminsiu, turėjom Gian Važiuoju kur širdis, Weekend ir Doja Cat in Your Right, ką tik baigė skambėti. Metas ir trečiajam kūriniui. Nors pavadinimas antradienis, bet manau, kad penktadienį taip pat puikiai tinka. Saulius Prusaitis ir jo antradienis.

0: geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, baigiame šiandien laidą geros dienos. Uždarykim šią savaitę darbo ir keliaukim į savaitgalį. Tai to ir norisi parinkėti. Puikaus vakaro, nuostabaus savaitgalio ir žinoma, susigirdim jau pirmadienį tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Čia prie mikrofono buvo Robertas, visiems puikaus laiko su mūsų radio stotimi.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2 МГц удачнё, 2005 свайлна спервара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Жинос. Būsimas finansų ministras Taurimas Valys sako, iš kaupimo antrosios pakopos pensijų fonduose pasitraukęs dar pirmą metų ketvirtį, tačiau gyventojus ragina nesekti jo pavyzdžio, o ieškoti geriausiai jų lūkesčius atitinkančių finansinių instrumentų. Kartu jis ragino taupyti senatvę ir ieškoti geriausiai kiekvienam žmogui tam tinkančių būdų. Lėšos iš kaupimo antrosios pakopos fondos antrąjį ketvirtį pasitraukti nusprendusiems gyventojams bus išmokamos iki kitos savaitės vidurio. Tuo metu Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40% visų dalyvių, beveik 550 tūkstančių žmonių. Pensijų fondai iš viso neteko 4,4 milijardų eurų turto. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, su šeima į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokių nors sunkumų šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje, Turniškėse, specialioje vadovybės apsaugos tarnybos saugomoje teritorijoje. Tačiau ne visi vyriausybės vadovai sutinka keisti savo gyvenamąją vietą. Į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Europos parlamentas pritarė derybų su ES taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Siekdami apsaugoti finansų sistemą, Europos parlamento nariai palaiko pasiūlymą apriboti maksimalią skaitmeninių eurų sumą, kurią asmuo galėtų disponuoti. Be to, eurozonos valstybės turėtų užtikrinti grinųjų pinigų prieinamumą, neleidžiant verslui drausti atsiskaitimus grinaisiais pinigais ir prižiūrint, kaip verslas tai įgyvendina. Europarlamentarai pritarė, kad tai ypač svarbu pažeidžiamoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, pensinio amžiaus ar mažas pajamas turintiems asmenims. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančio už maždaug 300 km į šiaurės rytus nuo Malagos. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikia

0: Programa Garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Ketvirtadienio vakarą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmoji pusfinalio dalyvė. Jie tapo Prancūzijos rinktinė. Prancūzai Bostone vykusiose rungtynėse 2-0 įveikė Maroko futbolininkus. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių rinktinių. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris pergalingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmajame etape Andrius Skerlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 po sunkios kovos nugalėjo Petrovac futbolininkus. UEFA konferencijų lygos atrankoje startavę Kauno rajono Hegelman lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linames Kont futbolininkais iš Estijos. Ketvirtadienį Šiauliuose finišavo 9 dienas trukęs Europos merginų 18 metų tinklinio čempionato antros grupės turnyras. Pirmas iki Lietuvoje vykęs finalinis Europos čempionato etapas pasižymėjo itin didelę intrigą kovoje dėl aukščiausių vietų. Šeimininkių teisėmis Europos čempionata dalyvavusios lietuvės turnyrą užbaigė be pergalių, bet su dideliu neįkainuojamos patirties bagažu. Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos rinktiniai pergalinkai finišuoti nepavyko. Patirta nesėkmė 0-3. Liepos 6-7 dienomis vykusiame Ido pasaulio gatvės šokių čempionate Slovenijos Medvodės mieste dalyvavo 26 šalių atstovai. Čia suvažiavo daugiau nei 2000 šokėjų. Šiose varžybose dalyvavo šokių studija Tavo Fortuna iš Panevėžio. Ji dalyvavo saugusių antrosios grupės kategorijoje 31 metai ir vyresni ir Production grupės, kurioje šoko daugiau nei 24 šokėjai kategorijoje. Lietuviai iškovojo pirmasis vietas, tapdami pasaulio ir pasaulio taurės čempionais. Studijai vadovauja Inga Slivkienė su sūnumi Dovydu Slivka.
6: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Pats laikas pasižiūrėti, kasgi šiandien yra radio archyvų rubrikoje, o šiandien čia mes keliamės į 2020-uosius. Ir 28 metų savaitę debiutavusių kūrinių mūsų etryje, tai Vaidas Baumila ir Meilės sezonas.

summer love, summer, summer feelings. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: 22 МГц удачно, 2005 развалено с первара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женос. Būsimas finansų ministras Taurimas Valys sako, iš kaupimo antrosios pakopos pensijų fonduose pasitraukęs dar pirmą metų ketvirtį, tačiau gyventojus ragina nesekti jo pavyzdžio, o ieškoti geriausiai jų lūkesčius atitinkančių finansinių instrumentų. Kartu jis ragino taupyti senatvę ir ieškoti geriausiai kiekvienam žmogui tam tinkančių būdų. Lėšos iš kaupimo antrosios pakopos fondos antrąjį ketvirtį pasitraukti nusprendusiems gyventojams bus išmokamos iki kitos savaitės vidurio. Tuo metu Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis per pirmus 3 mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40% visų dalyvių, beveik 550 tūkstančių žmonių. Pensijų fondai iš viso neteko 4,4 milijardų eurų turto. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, su šeima į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokių nors sunkumų šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje, Turniškėse, specialioje vadovybės apsaugos tarnybos saugomoje teritorijoje. Tačiau ne visi vyriausybės vadovai sutinka keisti savo gyvenamąją vietą. Į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Europos parlamentas pritarė derybų su ES taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Skaitmeninio euro įvedimo sąlygos numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos centrinio banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemonės, o atsiskaitimai būtų vykdomi be šių duomenų patikros. Siekdami apsaugoti finansų sistemą, Europos parlamento nariai palaiko pasiūlymą apriboti maksimalią skaitmeninių eurų sumą, kurią asmuo galėtų disponuoti. Be to, eurozonos valstybės turėtų užtikrinti grinųjų pinigų prieinamumą, neleidžiant verslui drausti atsiskaitimus grinaisiais pinigais ir prižiūrint, kaip verslas tai įgyvendina. Europarlamentarai pritarė, kad tai ypač svarbu pažeidžiamoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, pensinio amžiaus ar mažas pajamas turintiems asmenims. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančio už maždaug 300 km į šiaurės rytus nuo Malagos. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2015. Omi, cheerleader.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: New music. Nauja daina.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Mūsų kelionė laiku tęsiasi ir šį kartą kviečiu jūsų 2016 metus. Čia mes keliaujame su Discover in the Rhythm of the Night.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį nušniokš trumpalaikį lietus, vietomis pažaibos ir pagriaudės. Šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienio naktis bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik kai kur. Vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra nekris žemiau nei 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną debesys pamažu sklaidysis. Vakarop vietomis palis, gali sugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: тишню.
1: Радіо Скапси.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Lietuva rengiasi pasinaudoti galimybę koriguoti ES bendrosios žemės ūkio politikos reglamentuose 2027-aisiais skirtas tiesioginės išmokas žemdirbiams 58 milijonus iki daugiau kaip 671 milijonų eurų. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, reglamentų pakeitimai numato, kad valstybės narės galės padidinti arba sumažinti kitų metų asignavimus neviršydamos kiekvienai šaliai nustatytų ribų. Laikinai einantį Žemės ūkio ministro pareigas, Andrius Palionis siūlo Lietuvai pasinaudoti galimybę padidinti jai skirtą ES tiesioginį išmokų voką. Saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energetikos bendrijų steigimui skirta 193 milijonai eurų, o atsinaujinančios energijos projektus įgyvendinančios Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybės jau gavo 19,5 milijono eurų. Būsimas bendrijas iš viso įsteigė 14 savivaldybių, pranešė energetikos ministerija. Valstybės kontrolė ragina Seimą nepritarti siūlymui pavesti institucijai iki spalio atlikti registrų centro kibernetinių incidentų valstybinį auditą. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičienė sako, kad dabar projekte numatytų terminų toks pavedimas būtų objektyviai neįgyvendinamas. Anot jos, valstybės kontrolė šiuo metu neturi specifinių kibernetinio saugumo incidentų tyrimo kompetencijų, todėl tokiais atvejais ekspertų paslaugas perka rinkoje. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradės teikti lengvatinės paskolos ūkininkams jau sulaukta daugiau kaip 500 paraiškų. Atsižvelgusi didelį aktyvumą, finansų ministerija planuoja priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pažymė, kad pirmieji priemonės rezultatai parodė didelį apyvartinio kapitalo finansavimo poreikį žemės ūkyje. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimų. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusias su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms naudojimo baseino rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Walking strong, crap game always suggests.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvose ir toliau mėgaujamės lietuviškais kūriniais. Čia šį kartą 2021, net nebejoju, kad šį kūrinį tikrai prisiminsit. Jis mūsų eteryje debiutavo 28 metų savaitį ir tai yra džiazų darbas vasara.

70 дую МГц режимом, 2005 свайлана спервара. Радио статус капсель.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

2 МГц удачнё, 2005 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.